de Secuma, né, o Vrede, nas cumpera, dipla gronom, reč ovom, reč onom, sve uz vino, portugizer, di gutljaj, sami klizer.

0: Napoli.
1: Anem a tu, ja.
0: Al kumpera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knaput.

onda sati frtali tako koliko išaš i na obus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

čuje tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je dulje, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, a se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kraj.

napetosti zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofer i rekao si zdravo. Bože, kako uvek uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da te slažem.

не сретне. Да те не сретнем и поклекнем. А гледам иза свакого угла да се появиш.